Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me doje afa. Enyum no so. Bia de ben na ko. Funny stories and fearless nina. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu me kan chio bia wo. Ebe ko konsa dia ye mia. Se bibia